liūdo, tam davė, kad mažas, tam, kad gražus, tam, kad gražiai prašė, tam, kad vandenėlį nešė. O va šitam va, čik padarė ir pats vyk, nulėkė. Mylu, mylu, mylu, pilna dundėlų, mylu, mylos, pats, neširdukės, klausim, mylu, mylos, pats, prieširdukės, galus.